baeba katalo na yango ngaba teki ngai baeba kitalo na baite soki zamba ezozika